Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

Fundus Anime, Svet duše, Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, Svet duše.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Dio.

0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne,
0: stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je posljednji vikend u julu koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog toga i najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske na Horgošu i Kelebiji, odakle se vozila tako reći u kolonama kreću dalje ka istoku. Međutim, usled primjene novog sistema biometrijske kontrole i registracije putnika, putnici se suočavaju i sa sporijim ulazom u Bugarsku, a tada dolazi do sporijeg prolaska bugarskih terminala i formiranje kolona vozila i sa naše strane granice na prelazu Gradina. Mnogi se odlučuju da umjesto ovog prelaza koriste prelaz Preševo, što donosi dodatni priliv vozila i može uticati na duže zadržavanje i pored integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom. Kako bi izbjegli višesatan zadržavanja, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Sa Hrvatskom koristite prelaz Sot, Ljuba i Bačka Palanka, sa Mađarskom su Bački Vinograd i Horgoš, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelazi Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, dok kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non-stop od 0 do 24 sata i namijenjeni su isključivo za putnička vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duže zadržavanja od 20 minuta. Zbog letnjih špica očekuje se pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, gdje također može biti potrebno malo strpljenja. Mada iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja, jer je naplatnim rampama uključen dodatni broj inkasanata, ali svakako apeluju na vozače koji u putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno pomoću taga, da pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi ubrzali protok vozila i smanjili zadržavanje na terminalima za naplatu. Ujedno i pored povoljnih vremenskih prilika i temperatura koje su gotovo idealne za putovanje tokom celog dana, budite maksimalno oprezni. U danima ovako intenzivnog saobraćaja česti su varedni prekidi i zastoji zbog saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo da su najčešći uzroci udesa upravo neprilagođena brzina i umor za volanom. Zato ne precenjujte svoje mogućnosti, vozite odgovorno i pravite češće pauze. Na deonicama gdje je zbog radova protok vozila ograničen, može doći do stvaranja kolona i sporije vožnje. Budite strpljivi i ne ulazite u rizična obilaženja i preticanja. Na vrijeme obezbijte sva potrebna međunarodna dokumenta, prekontrolišite i važnost registarske naletnice, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je posljednji vikend u julu koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog toga i najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske na Horgošu i Kelebiji. Odakle se vozila tako reći u kolonama kreću dalje ka istoku, međutim usled primjene novog sistema biometrijske kontrole i registracije putnika, putnici se suočavaju i sa sporijim ulazom u Bugarsku, a tada dolazi do sporijeg prolaska bugarskih terminala i formiranje kolona vozila i sa naše strane granice na prelazu Gradina. Mnogi se odlučuju da umjesto ovog prelaza koriste prelaz Preševo, što donosi dodatni priliv vozila i može uticati na duže zadržavanje i pored integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom. Kako bi izbjegli višesatan zadržavanja, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Sa Hrvatskom koristite prelaz Sot, Ljuba i Bačka Palanka, sa Mađarskom su Bački Vinograd i Horgoš, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelazi Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, dok kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non-stop od 0 do 24 sata i namijenjeni su isključivo za putnička vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duže zadržavanja od 20 minuta. Zbog letnjih špica očekuje se pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, gdje također može biti potrebno malo strpljenja. Mada iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja, jer je naplatnim rampama uključen dodatni broj inkasanata, ali svakako apeluju na vozače koji u putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno pomoću taga, da pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi ubrzali protok vozila i smanjili zadržavanje na terminalima za naplatu. Ujedno i pored povoljnih vremenskih prilika i temperatura koje su gotovo idealne za putovanje tokom celog dana, budite maksimalno oprezni. U danima ovako intenzivnog saobraćaja česti su varedni prekidi i zastoji zbog saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo da su najčešći uzroci udesa upravo neprilagođena brzina i umor za volanom. Zato ne precenjujte svoje mogućnosti, vozite odgovorno i pravite češće pauze. Na deonicama gdje je zbog radova protok vozila ograničen, može doći do stvaranja kolona i sporije vožnje. Budite strpljivi i ne ulazite u rizična obilaženja i preticanja. Na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, prekontrolišite i važnost registarske nalepnice, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja, dvojka, non stop.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
0: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
0: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
0: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.

0: Radne dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite

0: naći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo selo. Neka vaše piće ostane hladno, Jevtović Lele.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
0: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
0: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Dio.

0: Banja, dvojka.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
0: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
0: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
0: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
4: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
5: Please welcome.
4: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
3: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
4: Neka vaše piće

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je posljednji vikend u julu koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog toga i najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske na Horgošu i Kelebiji, odakle se vozila tako reći u kolonama kreću dalje ka istoku. Međutim, usled primjene novog sistema biometrijske kontrole i registracije putnika, putnici se suočavaju i sa sporijim ulazom u Bugarsku, a tada dolazi do sporijeg prolaska bugarskih terminala i formiranje kolona vozila i sa naše strane granice na prelazu Gradina. Mnogi se odlučuju da umjesto ovog prelaza koriste prelaz Preševo, što donosi dodatni priliv vozila i može uticati na duže zadržavanje i pored integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom. Kako bi izbjegli više satan zadržavanja, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Sa Hrvatskom koristite prelaz Sot, Ljuba i Bačka Palanka, sa Mađarskom su Bački Vinogradi i Horgo, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelaze iz Strazimirovci, Vrška, Čuka i Ribarci, dok kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non-stop od 0 do 24 sata i namijenjeni su isključivo za putnička vozila. Zbog letnjih špica očekuje se pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, gdje također može biti potrebno malo strpljenja. Mada iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja, jer je naplatnim rampama uključen dodatni broj inkasanata, ali svakako apeluju na vozače koji u putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno pomoću taga, da pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi ubrzali protok vozila i smanjili zadržavanje na terminalima za naplatu. Ujedno i pored povoljnih vremenskih prilika i temperatura koje su gotovo idealne za putovanje tokom celog dana, budite maksimalno oprezni. U danima ovako intenzivnog saobraćaja česti su varedni prekidi i zastoji zbog saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo da su najčešći uzroci udesa upravo neprilagođena brzina i umor za volanom. Zato ne precenjujte svoje mogućnosti, vozite odgovorno i pravite češće pauze. Na deonicama gdje je zbog radova protok vozila ograničen, može doći do stvaranja kolona i sporije vožnje. Budite strpljivi i ne ulazite u rizična obilaženja i preticanja. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ove večeri javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz Srbije čekaju 1 sat, a na ulazu oko 30 minuta. Putnička vozila na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu stoje oko 1 sat također, a na ulazu u Srbiju oko pola sata. Istovetna situacija je i na prelazu sa Mađarskom, Horgoš. Prema podacima granične policije, od 18 i 15 časova automobili na graničnom prelazu Preševo, Severna Makedonija, na izlazu čekaju 30 minuta, a na ulazu 10 minuta duže. Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim stanicama duže autoputeva u Srbiji, nema dužeg čekanja. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put žele vam Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja.